thutha wa kuhotana gikombe gia timu nguthi thini wa gitaru kia Ruraya Champions League ni timu ya PSG ni wahotani ya gikombe gia Super Cup kira githakagwo ni ahotani a gikombe gia Champions League oro ndumwe na Europa Cup thutha wa kunyora timu ya Aston Villa na boigire kwa mwegatho kuri bao cia muthaki Kvaratskhelia na muthaki Desire Doe dakika ya 20 na dakika ya 61 kuri bao ya kuingiria maithori ya timu ya Aston Villa raina inirio ni muthaki Bryan Majo dakika ya 45 Mwena oge na yo timu ya Manchester United no ira gikombe na iguru gia Boyle Kaba na nithu wa kuhotera penalty ne timu ya Leeds United na penalty dhano kwenya thutha wa kuremwa no kafatia bwe mukwe mwethini wa ditu mwana ya kiurata ili ya thakiru kule tunu ya Dublin furunini wa Ireland United marabita guthika kafatia bwe mukwe mwe na timu ya Leeds United kuhetukira tukira bawe ya mudhaki Joshua Zakse dakika 13 na mudhaki Brendan Aronson raina inidia timu ya Leeds United bao dakika 29 Mwena oge, onayo timu ya Arsenal ehota ile timu ya Como penatini, makiwatana na penatini ya waitha tu. Tudha wakuthi kafatia bwe mkwe mwe, daika mirogo keda shiebele, gatho kule bawe ya mudhaki Lewis Skelia, dakika mirogo weta tunaitha tu. Noi raso kaukajo ni bawe ya mudhaki Martin Baturina, dakika iko midhudha, dakika ini ya mirogo na, itha tu. Noguwa nigu iharo ini kuregaliura, ukena iharo ini niye jitako kaikaba wa mwagi.

0: kuna kundu kulia kwe liwa
1: na ngulia zandara isungwa na pixel oniki
0: ndile mulemi ndile mulemi
1: weo
0: ndi nyitaka na gia no nigula na gathandara na isungwa
1: nayo pixel
0: ndi mikula na miragi
1: leo pixel ileto pixel kane pixel
0: whichever no igwe
1: pixel weo yi pixel yo ni ni combination ya sungwa ya South Africa ya yuma gasingi 25 no kwe sungwa ya 25 liga siara ni duwa na thandara
0: nilio lili
1: ok dira jeta mtala mumu zikiri jetu kasiara ni die maakuma zoke mako lutere ndimo dira jeko linga na nondudhuri ya wako mwene
0: ya na wato njiti ya isembe
1: wema kufiko ngira mte zoke otoruma gena angoro aunque mekua
0: aunque mekua
1: madoke liye masungwa metesa verse kondo kwa rembura gema banda liyo
0: hae ndia nungu ya shimu ya mutanyi nuna poke ni kashuma
1: nungu nungu ya kwena kwena kwena mse eni kako kuandu wana mba ite wei Rafael
0: waki
1: oh you see I think ignorance yando tenchega.
0: Okay, niki.
1: Kwena mundu okine na irigo ndi toi kuri arutete.
0: Irigo.
1: Eh, aba ubaito.
0: I.
1: Dio kuri ya umite.
0: Ku ndiro gano rwama.
1: Rwama. Dio kuri irigo ri warutete no ni marigo ya mangirigasa.
0: Mhm.
1: Nika uyu ni muruti wa wira andikitwe. Mhm. Rimu ugitongo wake okire na karigo.
0: Mhm.
1: Kanini. Karone ko tu masoya.
0: Mhm.
1: Sawa.
0: Yes.
1: Akibitu kana tu na tukioneka ni andu tauni bandu beta kwa makuta no tu pick up uni ai tu ndo marigo tu riko turathire ku bandu ani ngani ole wa kwangirigasa ku muruti wira rutaga wira ku riu eligwo na litiane beba de akinyire kindu mito otaigire na nuthu rike uta kirigo kinene riu no shoni story kiambiriria ku riu rumasi haya gwetu marigo turabandu amasoya turarutama marigo manene nuwe wale ule nekerea
0: tetela anuwa masha ya
1: ee nuwe wale tumisene
0: ee
1: ayo mundu wakua kene guwa musene
0: oe wawira
1: ee wa kene akira ambia kuga onda marigo asio ona kira kia pato na mundusi wakua gyoka na moe matia lia tiendi erigo erigo ni mbeo ishi wale enda kuendia na niyono mbote kumoga na isi
0: muko onaga masho ya
1: nombo te kumoga na isi masoya matipa anda wama nene tonini eso ya limwele ya lutaka tupusho ni kenda na eni eso ya utonduma une mangiri kasa eso ya lila uma 150 no utondu kandila muyira moku ya na 50 na pasta mundu ndaka nangwete ando ni mapa anda
0: Yo,
1: what are you? Yeah. Oh, my.

0: harä a ndakåhe andå kanjikare haraya ona wanjikara wandiganä ngåite kathä ta maragara tamba-inä wa gå kena FM Rainbow etagwo David Sharon emena må ndå gä two Jane må thoni ndå kanjikare haraya ndagå thaitha ndakå hoya må nyå mbi njikara ikuä nake kajai Salim nä atwä ra å horo wä giä å tukå å cio må thenya wa rå cio tå gakorwo na må ndå gä two Betrees mena må ndå gä two Prince Kim tå gakorwo na må ndå gä two Betrees mena må ndå gwä two Prince Kim nä o magakorwo magä tå nengereria mwago wa Friday nä o magakorwo magä tå nengereria kä ndå gä tagwo mwago wa Friday rå cio tå rä a rwä mbo nonstop oroha må tambo-inä wa gå kena FM Rainbow Top koguo kä ndå ra batara gå korwo gä ka nä agä korwo ndå borå ä te page ya gå kena viå kakuo nä getha å tigä re nä wa borå page ya gå kena FM Kenya ä yo ä na tiki ya blue okorwo ti å guo ingä ra kå rä a kwa YouTube nä getha å thiä wä ke kä ndå gä tagwo gå subscribe na å coke å ringe ngengere nä getha immediately må ndå gä two Betrees na Prince Kim magakorwo makä ingä ra my friend there and there å korwo å kä menya what is the combination oha må tamba naguo nawoke na FM Rainbow Top ngendakwarania nawe na njä ra ya thimå thä inä wa 0711046922 0711046922 0711046922 just talk to me å njä re wä rathikä rä må tambo wa gå kena FM Rainbow Top wä mwena å rä kå thengi må no makä ria må rå gä two Samuel maina mataiga nä tondå wa gå korwo nyitä rä ire må tambo wa gå kena FM Rainbow Top wagura Salimia Akabugu nä må rå gä two Jude Moraz wa Ungwaru na twä hamwe viå ngeithä my mam Naomi Choba må rå gä two MC Goodluck må rå gä two Karuru Malize Kamau na macambä ki mothe nä makä geithä ke må ndå gwä two John gä carå kuma kå rä a mwena wa ngarariga nä ndakena nä gå kuona rä må tambo-inä wa gå kena å ranjä ra ngarariga rimå rutä må tambo-inä må no thengio må no må no makä ria kuma njoroge kaimanyi makanika å ramenyithie må tambo-inä wa gå kena FM Rainbow Top let's talk about it twambe twari na må ndå å gwä two kuria kuma ka må cege bwana kuria kuria nä thimå å rahå ra nä ingä rire å yå haha wega kwega yes
1: no ndiragå thikä rä ria ndä rä o haha
0: jeci ya kamå cege ä rä o kuo
1: kenjuga ndirä mwena wa kamå cege
0: kaä wathamire
1: ona tigå thama ndä mwena wa gä thä ria
0: nä kä å thire gwä ka gä thä ria
1: wä ra å rä a wa maratathi wa gura rä u wä ra å cio ndakwä rire atä rä rä wona wanjethera kastoma rä
0: ona å takä rä waikia kä ndå
1: rä u manjä taga nginya kå rä a marä
0: na ndå njikagia kä ndå nä mabatiä kå menya rä u makä ndä hagä onani
1: ndå ä nä watendega kåhå rä ra
0: njugaga atä wona wateithä ka rä
1: ndakwä ra atä rä
0: nä ndateithä kä ra oho
1: wona twarä kania haha wona wahå rä ra rä kanyamå no nginya ingä gå ikia rä u ona ndå gamä te haha he kanda tuma nayo kuga atä nä kwenda kå geinie nä kwenda kwaria nayo
0: atirä thä na angä korwo na å guo iga rä tå gå kä må menera kä
1: na nä arega arauga atä ndekwenda kwaria rendio-inä
0: na wakä ona niä ndingä giria
1: no rä u rä
0: yes
1: ngeithä ria aikaria kå rä a gwitå ka må cege
0: aha
1: å mere ndä rä o kuo
0: no å retha
1: no ndä retha ndiå kana nä å gå gä thakä ra rwä mbo hau
0: å ngä tia ndigä kå nå ha
1: ndio ndå ngä nyå nå ha wä må rata wakwa wa gatene
0: yes
1: nä ngwenda rwä mbo rwa rä rä rwa sister wa maria na tondå nä nä tå cä aga nawe o rå rä a rå gå kenia ngoro yaku rwa sister rä niä rä u nä ngå iganä ra nä na niä haha rä
0: yes
1: thiä na mbere na kawä ra ka maratathi na wakä mo
0: ndä ramä enda gacå ngä nake agacokia kauga ndä kwaria må no rä u nä ta we yanä ta å rä a mera we njunä
2: ngai wagura hä må cogothi sasa
0: mpoa sana
2: å ko poa
0: piå piå piå piå
2: mwä hau na kabogå
0: tå rä o haha
2: raithi wakangoe no kå horera tå kä må thikagä rä ria
0: kana ngå ria kä å ria kä u nä å gå cokia
2: rä u niä tondå ndikä rä må hiku no ya ndä kä hota gå cokia
0: na wä hä te
3: judi kä å ria å ngä må ria kä ega rä
0: nä å roria o kä å ria
3: å ria judi tu atä rä rä maexi maku mothe judi o mudu akikuhe ngiri ithano ithano ri ungikinya mbeca cigana ukamenya ni gakari na ugakira
0: ni wari okiuria Ego la gote kania ndugacokie kiuria no sawa
3: ti uhoro
0: Ele kwa jaki ukaruma kwiti ah kainya sokie kinya sokie igekena muno age sokie da menya na gajidi amenya
3: achoke iwe ne gari
0: no toke muria gari ta milioni ciga no gude ni kikore gari ya no gure second ya girigan
3: nguria tiriri uri waigwa mudu agwite thi agakwa ni gifonga ta guikia thari
0: ehe
3: ageni karuma agenyitwa
0: Ah, but I've been no I FM report of this okay ni thagu ne gere kanya ne getho geri munyaka waku na ningi no tugucoka tuthina bena ukotu kiaraniria nawe no geri kana tukeria ria waigwa tukeria cia kindu gitagwo mapenzi na kanote tindi to dru the isi uria fururi hari urathie turathina bena ukogecira because now we are just actually having less than how many days lu de ko tulatara ngato igethe ni wagithurano mwaka wa 2027 now we together class na kore do gima kirio hali ya mara akigaru mudu gwito his excellency the president is illegitimate itako illegitimate to do abere diko sia kene ithirite sia ukorwa githama kana ukorwa gitungata yote tisa it's all about kumenya he is the sitting president nikio mudu gwito ligathi waga sagu arali di horo wegi 4 years in office
3: ora mudu gwito irungu kanga tatodo ora kiri haha ri ni aroririo kiuria kiu ni mudu gwito ora fairi wake ritu na aragiteaniria kunene muno ruga cio na matuhu mago who is the sitting president
0: that's the story ona togeda kugeria kugarura ruthiomire rutingigaruruka ndungi anyway mutabano wangu kana fm rebotom na gicokeria murata no turada ko da kwira ha ni otwa negeria mudu gwito haman munyari twanegeria mudu gwito haman munyari na le mabaithe mudu ndiginya ni okoraga ginya kawetha ni gagigutindika tondu gukiri kundu matura na ukahore ke gwira kalam kimageithia kalameta baba kalameta mami ni kuri kundu rio wali arite na ni kuri ndo by the way tha ici ni kiria maretha maretha kanugi maretha kanugi tondu uria maudu mamuki matindike ni kuhio na ni kuhehu na ni kuri angi nao ni kariwa riu kwanyu na okoko kwina heho nino nyende gukuingatira heho yo yaku nino nyende gukuingatira heho nyambe ngune ngudigirire wa mbere ni waya kamunya nyone ni wa mbere ni kuri kindu wanengero kuma kuri gwa sokomuro na ngona wega down ya mbirira wega haha ndio nadu ni manengere to wega haha tuli na takuri mudu ha munengere shiringi kuri mudu munengere giri 48 kuri mudu munengere giri 33 na makana matanda kuri munengere giri 24 kuri mudu munengere giri 14 kuri mudu munengere giri 76 kuri munengere giri shiringi giri 24 giri 28 na makana manana giri 14 na makana mana hali mudu munegere giri 96 hali munegere giri 19 na makana meri uge giri giri 19 na makana meri ni aige kogu no kwe ogwe adhimu yaku nige dogeri munyaka waku oroha mutabu ino wako kia no bere agu negere ile mutaratarari
4: Mukena Sports
5: timu ya furori mudhako ine wa volleyball mwena ine wa tumia Malkia Strikers mashodhiri ili hotani ibetika indeshi kumine mwesha African Volleyball Championship iria ikuhere iria nyaradi shishia timu ya furori igashiri the team mehariri ya masho kero inegia Kasarani haria ira togorio ni Captain Meldin Sade rede matanyete ongetheri munene kuma kure timu shia Cameroon, Egypt, Tunisia, Nigeria gatagate ine kaige coach Geoffrey Omondi oyete nyaradishi ile muroga mwine mwega wame hadiria rere agitanya ni makahota na abete kaishio.
6: We should not let the country down. The other previous teams have qualified for the Olympics. Let us not be the ones who will not go to the Olympics. So we have to qualify for the Olympics. We have to put our best foot forward and win all the matches.
5: Na striker wa Belgium, Romelu Lukaku, negerete kirafu inegi atake kia Fenerbahce kuma kirafu kia Napoli. Mudhakio yu wami ya kamiru wa gweta toneta to. Nyara koreto agieto mono neguraro kimera ineketo ku. Na adha kithirio tu maitamu wa jabeti kaineshio the. Kadarathi ya kejero dire era hithurio kumenya mwigana wa besha na hidarire ya agu ikarakira fuine keu. Onadhege ya guraro isho mudhakioyo ni afugire ya bao idha tohedi ya kimera githiru kia World Cup. Kukena Sport jitago wageshi wa wangodu.
4: Kukena Sports.
0: na uko kuingeria mwe kwa imegini ya korea agwa soko murwa ni kama gwela wabere urugali na mugikoni ugaga urugali umana ganada urugali umana ganada ugikowe mwudu mwuhu tutuwalie maguti udogita hivika na nikata uitate urugali nikata uitate ho nada no mwakoko na besha. Yes, money solves every problem. Ona wenayo wena abia mwuhuko wando igua gae ho tondo igua gani ukonywa white coffee hot coffee ugagevie hot chocolate ugagevie milk ukanywa nolo wata ina besha kenyabe gula unyo wero lagira heho ugakiria unyo ni otomi reyomu yoke nyari hile hauni okula mbodo ina besha nwa hota kogo menyagwe za tumakala leuke mbodo ina adhageri nolo agiona besha siya makala kogo ona agieda huweta muaki na agiona he mbodo deke tenuge nolo wenaede kwa wako vyo yodere tondo nyobalege adi yodinya ake hii gire leuke mito gato manani yene geruwa kanyambo kuma kore ya kwa soko murwa na danege usigi giri magana matatu na to giri magana matatu ura ugo danegerwa nidero atere murata wahula kogia na mudurago dhikiriri ya li ageri ya mwenyaka wa kere ya bere ageri ageri ya mwenyaka wa kere ya kere ageri ageri ya mwenyaka wa kere ya katatu ageri dokambo tige moko madheri wagura munegere kanyamu wa geigwa no ikiemu huko kabona ska giri dhala tuna magana matano tareo mwede nyawaila doa mwana negejiwa bonus ya 6500 nige kudikene ne toro liwadeo na mwana negejiwa bonus mwede nyawaila niyado igana adeo na mwana negejiwa kiria bonus mwede nyawaila ila negejiwa ado mirogweta tunana 54 people niyo mwana negejiwa bonus ya 6500 mwede nyawaila omwede neigana mego kuroma kinego no mwede liwa ninyo geiwa doa mwana negejiwa bonus na kuota kunegero makiri ado mirogombo waja that means you have a higher chance ya kunyuka na bonus na kemodo lea oko wakia bagoto ijeri ya mutaratara ime gatu jitu kageri ya mwenye kari ni mwodo wa likageri ya mutabo wa agukena ni mwodo wa likageri ya mutabo wa agukena we mwene doi kana ni aari naruo agera gira na niari gago ego ikatia aari naruo agera gira na niari gago ego ikatia we mwene wane kwa zaino wa situation ite eno ye kwa hiyo mwodo getuwa Haman Haman ya zi ya gikoradu meta wa micro meta wa microfinance kemela deno ya enaguo akimata aliria akimakereka nila na akionano akobero ni kuma kuleo mwono getu Hamani ya kireha roni ya kikobero akireha noni ya sokile age kinya hadu ni ya kinye hadu akiaga onake akiaga uhoti wako leki ya kureha roni yuria na malekiza uhoti unodo wege wena wiki gire toke tuhuta he Hamani ya unyo wage ye mwenye kawake na akiona shirigi akiota koko kuhota na shirigi giri magana meri ma 84 ni abi ya githa akari ya bere ya kiaga agitha akari ya kere ya kiaga atha akari ya gatatu oni ye giri magana meri ma 84 umozi urane gero kogele la ki star 447 hash star 447 hash yoyo mwendo getu Hamani
4: hee todo nye de mwodo mwkenu mwole nya wao mwode
0: nike kwa diyo mwenyari mito
4: yona diya hota kwa diya mwodo wada inike keno kaya de na kyo
0: ehe
4: kee todo nye do yye jigwa ade to itisya kuhota na abete kuko wako shagora box
0: aha
4: na da igwa mama uwea nite liko isi yo deto isi yo liko nike kigwa wata nika hulule liya deto
0: aha
4: ke no mwode ni daugo mwode ni mali na maria de na mo maria de na timale na maria de na mo ni mali na maria jumba na mo
0: ito ndio ndio kena hilo ido reke kurado wa abere
4: leo nile
0: yes
4: ya karo ya dogo neka microfinance na doe te karo ni kawira leo nile gikiruta wira giruta wira wira wako gana doo lego wikiha na puro li wira leo biashara ni idoka na ete mono
0: yeah I understand
4: biashara ya kwa ege vye vye gire mwone kuri hataroni
0: aha
4: leo nile le kihaya noto siya wiki gire
0: aha
4: ono kwa ndari hita in fact that kituwe shidi gigligana le mwere ya rata wan that kituwe shidi gigligana mwere ya rata wan
0: aha
4: nani dagere tiye deto siyo ve gina vye sere yo bimi ye dide gyo no na ona ije dia de gire haliri yo siyo ye gikoba gina gobe de gina kone marire ma gima gikoba gikoba gikiri hari haje akume na dinde siya kwa siyo ve ndiye umuwe ma dasha kahau dasha agola box number 4
0: yeah, box number 4
4: in fact ona nima na magana million pesa dawa kata wato noo shiriji shiga noona ale
0: mhm
4: lake maitamaiga noona
0: yes
4: nida vata liya pere dago wa dagia noti dake ligua hee lugo kuna uko kukua mokila na daje na maudumaya nore urake da mwana niya sirivi leo mamba niyo na iskaka no kukanya mukale ya madei na mwa beshe liri leo mwa ishe bako makiedele
0: yes
4: leke bilo mudo wa gai wala akarita ria kata tole sasa nila shiriji egine ege kiri magana meli ma 84
0: 284
4: wow buraza nyona nyona kikeno kile dena kiori
0: no wait a minute 284
4: 284 my brother.
0: Congratulations. Congratulations.
4: Ya bila da matomira besa. Ni da matomira besa. Ni da matomira besa.
0: Na kiri wa te wati kona siya ukeri ya wira.
4: Ita uga ni sese ni ya ukena itore na muradu mbu. Mami ya mani wa adikari ganero ni kokiu.
0: Congratulations, I'm happy for you. Aya, uyu nigo mudu gwitwo Haman Munyari mwena wake gwathire. Na ndira uko ikunengera kanya. Nigetha na wogerie munyaka wa you never know wahota gwikora situation yaku ne agaruruka na nikio mudu gwitwo Munyari agutariria we mwene gwathire atia murata. Wona watha kamaita matatu tonete kiria urenda. Ndukuinuka moko matheri wahota gwikana waikirio ciringi 3000 na magana matano. Oya thimu yaku. Wikire star 447 hash. Oya thimu yaku. Wikire star 447 hash wale kio gwori okone gero tu thanduku tutadatu okone gero tu thanduku tutadatu we mwene ushagure ni thanduku karigu kaurona niko kari na kiria ukwenda we mwene ushagure ni thanduku karigu kaurona niko kari na kiria we ukwenda ona wale kio gwo no gwikira gwikira pini na ona wale kio no gutuma gutuma oya thimo yaku murata ndina gutigira ni kuri kindu wanengerwo kuma kuria gwa soko murwa so oya thimo yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash wale kio huwari ukunegeo tu thanduku mugwanja we mwene ukunegeo tu thanduku mugwanja weo shagure ni thanduku karikurona karina kiria we ukweda wale kio guno wikira wikira pini na wana wale kio guno gutuma gutuma oya thimu yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash wale kio huwari ukunegeo tu thanduku tutadatu we mwene ushagure ni karikurona karina kiria ukwenda na wona wale kiugo no gwikira gwikira pini na wona wale kiugo no gutuma gutuma ingigia thini wa system nyone kana kuri mundu munengereri dawo mothe ni ajia wega tonahe na mundu wanenge ushiringi 48 na magana matano ma 13 na hali wanenge ushiringi 14 na magana manana ma 47 na hali wanenge 25 dagikena turaria nawe na ushiringi gana ria 84 na kuri wanenge 37 na magana matano tuma 44 umothe dawo ni ajia wega by the way oya thimu yaku it is either umukana uyu dawo ya ajia wega kana umukana bonus ya shiringi 3500 bonus ya negero mudu ya wadha kali ya bere aga adha kali ya